0: ғанак кенедеке ішлеп чықырышны қысқартты. Қазақстан Украинаның мұшапты Русиядеке орын борық табиы газ пішіқіліп ішлесі атыға қаратқан ұшқызыз аппараты ұжымыдан кен, қаража ғанак нейпит өә табиы газ кенедеке табиы газ ішлеп чықырышны қысқартты. Қаража ғанакты Чеврен өә шелден башқа Италияның үні Русияның Лукойл өә Қазақстанның каз мұнай газ шеркетлері пайшы сүпітеді орын алуды. Radyo Noche, aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترشی رادیو صد بوری ترکیه سکما
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
0: ایفیرده ترکیه اوازه
3: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: スボルはグラスオットナトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
18: イッチトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオス。